escuta kami na jam ka balu rarondom rarayti gitu yung makanda rondom pambalan iyo gini logo rugata oro rasusuaw aro kalimo raka dongo poram duo ari bulan sila kalimo dong ari dongo poram onom ti ondo piningkual ru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit tulungo poram duo ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kasa apat ngaringgit tulungo poram sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo talung ngaringgit siam ngoporam onom ngausen sakilo gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talung ngaringgit tulungo poram tulu ngausen sakilo gata sikarap saringgit limo ngausen sakilo.